mi zna se z vama, abu jama, hola žalovana, zatamana, vubo katorana, ki šasem lid mažije, ale skeret ale nije, statok tu se zatepija, cuzna to pije, če bih ju naše plonil, če bih ju naše zmije, tak je stare šimko, povja svoko šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvulja, da kak sabo so se pije, a hodna svoja vjez, so pšemni na jezo, ceče pšeco vjac, haj, na vezo, pšeco veču pšestrin, ki šnapenuje mužin, lipa je nam smože, tak je šije korin, vyšlo sliva